san condition ne village ki barka la ye ila kanu barka la ye ye ne kas kanu kabe manye amo kanu barka la ye la misola si ya ni kenya.